0: olha só, fica de quatro, é catucada envolvente. Olha o barulhinho da cama. Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank,
1: Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank,
0: Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank, Hank,
2: Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, t